0: Kusovski radio.
1: Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: generacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije. Pjesme,

0: generacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.
1: Pjesme
0: nacije.

voljeni, rekla je, nježnost potekla je po licu malom bjegavom. Nisam uzratio, ali sam shvatio da vječan ostaću sa njom. U šašu ludila, ona je nudila mrvicu istri pogleda. Poslije svih padova, bagre i gadova,

0: Usorski radio.
1: Ajde sad malo više.
2: Pa ne mogu sad kad...
3: Švapski. Kad... Priča je hrvatski, ali u posvijesti da ti je njemački jezik. E, to, ajde.
1: A sad, vravi po švapski.
3: Ma živni je, mate, sti večeralak.
1: Nisam.
3: Pa živni. A sad, vravi po švapski.
1: A sad, mraj po švapski.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Postaju na cestama i za Automotor Saveza Leo Bošnjak. Uveti za vožnju uglavnom su povoljni. Magla mjestimice smanje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove kotlinama. Na dionicama cesta gdje su tijeku radovi moguće su zastoje vožnja u koloni. Na dionicama

0: Jablanica, Blidinje, Dobro polje, Miljevina i Tuzla, Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj, za promet je zatvoren dio vozne trake. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjić Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju, bez obzira novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: se kola kreću, a na kuma nam i ujedna se kola kreću.
1: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Današnji dan.
2: Na današnji dan 1968. godine senator Robert Kennedy je upucan. Senator Kennedy je upucan u hotelu Ambasador u Los Angelesu u Kaliforniji i umro je sljedeći dan. Atentator Shirman Bishara Sirhan odmah je uhićen zbog pucnjave. Osuđen je na doživotnu kaznu u državnom zatvoru Veli u Kaliforniji. Na današnji dan 1977. godine prvo osobno računalo Apple II krenulo je u prodaju. Predstavljen je na sajmu računala u Kaliforniji. Apple II je prodao između 5 i 6 milijuna strojeva prije kraja proizvodnje 1993. godine. Na današnji dan 1956. godine američki glazbenik Elvis Presley debitirao je sa svojim singlom Hound Dog. Izvedba pjesme je debitirala na The Milton Beverly Show. U konzervativnije vrijeme u Americi publika je bila skandalizirana Elvisovim erotskim pokretima kuka. U svom drugom nastupu u emisiji Te večeri emitiran je samo od struka na više. Na današnji dan 1981. godine pet osoba u Los Angelesu ima dijagnozu onoga što će postati poznato kao AIDS. Pacijentima je prvi put dijagnosticiran rijedak oblik upale pluća koji je prijavljen u tjednom izvješću o morbiditetu i mortalitetu Centra za kontrolu i prevencije bolesti. Na današnji dan 1870. godine Carigrad Turska je spaljen. Vatra koja je do temelja spalila veći dio grada izbila je kada se mlada djevojka spotaknula i kada je vrući ugljen kojeg je nosila odletio na susjedni krov. Uništeno je oko 3000 domova, a umrlo je 900 ljudi. Na današnji dan 1933. godine SAD su odbacile zlatni standard. Kongres SAD-a donio je rezoluciju u kojoj se navodi da vjerovnici ne mogu zahtijevati plaćanje u zlatu. Kako je velika depresija navela ljude da počnu gomilati zlato, predsjednik Franklin Roosevelt odgovorio je kako bi spriječio financijski kolaps. Kako bi spriječio ljude da povlače zlato iz banaka, uveo je moratorij i 13. travnja 1933. zahtijevao da se svi zlatnici i potvrde predaju za druge oblike novca. Na današnji dan 1972. godine umro je vojvoda od Windsora, Edward. Nakon očevi smrti 1936. Edward je postao kralj. Edward se želio oženiti razvedenom Amerikankom Willis Simpson i bio je

0: prisiljen birati između toga da joj bude muž ili da bude kralj. Odabrao je prvo i abdicirao, ostavljajući Englesku sa svojom novom titulom vojvoda od Windsora. Na današnji dan 1917. godine počeo je nacrt Sjedinjenih Država, nazvan Dan registracije vojske. Nacrt je upisao muškarce u dobi od 21 do 30 godina da služe u američkoj vojsci. Godine 1918. dobni raspon se povećao na 18 do 45 godina. Američki nacrt okončan je 1973. godine prelaskom u dobrovoljačke vojne snage. Na današnji dan 2004. godine umro je američki predsjednik Ronald Reagan nakon duge borbe s Alzheimerovom bolešću. 40. predsjednik Sjedinjenih Država preminuo je u svom domu u Santa Moniki u Kaliforniji u 93. godini. Na današnji dan 2002. godine oteta je Elizabeth Smart, 14-godišnja djevojčica odvedena je iz svoje kuće u Salt Lake City-u u Utahi. Pronašli su je 9 mjeseci kasnije u zatvoru od strane otmičara Briana Davida Mitchella i Wanda Ellen Barze u jednoj od najproglašenijih otmica do sada. Oba otmičara su proglašena nesposobnima za suđenje. Wanda Barze je na kraju osuđena na 15 godina zatvora. Na današnji dan 2001. godine tropska oluja Ellison, jedna od najskupljih tropskih oluja u povijesti SAD-a, pogodila je kopno u Teksasu blizu Houstona. Prouzročuje štetu od više od 5,5 milijardi američkih dolara. Na današnji dan 1817. godine porinut je Frontenac, prvi parni brod Velikih jezera. Parobrod je vozio po jezeru Ontario i Niagara. Prodan je u staro gvožđe 1827. godine, ali je spaljen zbog podmetanja požara prije nego što je mogao biti rastavljen. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani prijatelji, poslušajmo što nam to donosi današnji dnevni horoskop za ovaj 5. lipanjski dan. Prvi znak Ovan ljubav, važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu male nježnosti donose veliko zadovoljstvo. Posao, imate dobre ideje, ali netko odbija vaše savjete i pokušava umanjiti vašu ulogu u poslovno-financijskoj suradnji. Zdravlje, postičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju. Bik ljubav, bolje je da svoju pažnju posvetite obiteljskom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovladavaju poznata pravila igre. Posao, umor, loša koncentracija predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različitosti.

bez iznenađenja. Posao, nalazite se u sjajnoj formi, nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu. Zdravlje, potrudite se pravilno usmjeravati svoju kreativnu energiju. Rak, ljubav, bez obzira na grešku koju ste učinili, izbjegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja. Posao, ignoriranjem poslovnih problema ne možete učiniti ništa korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rješenja. Zdravlje, slobodno vrijeme posvetite psihofizičkoj relaksaciji. Lav, ljubav, umjesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite. Posao, uporno pokušavate impresionirati okolinu, ali do uspjeha se ne stiže na lak i jednostavan način. Zdravlje, važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju. Djevica, ljubav, bolje je da stišavate svoje strasti nego da se uplićete u raspravu s voljenom osobom. Razmislite o mogućim posljedicama. Posao, ukoliko vam netko zadaje različite probleme, posjetite svoje suradnike na pravila lijepog ponašanja. Zdravlje, uskladite svoje misli i osjećanja. Vaga, ljubav, postičete kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus, prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Posao, imate dobar predosjećaj o poslovnim procjenama, važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Škorpion, ljubav, stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim netko pogrešno karakterizira vaše ponašanje. Posao, nemojte dozvoliti da vas netko kritizira bez pravog povoda, prepustite drugima situacije s visokim stupnjem rizika. Zdravlje, potrebno je da ostvarite unutarnju ravnotežu, opustite se. Strijelac, ljubav, nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate ispoštovati nečiju volju ili zahtjeve, iritira vas partnerovo ponašanje. Posao, produžena rasprava ilustrira vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutačnu situaciju, važno je da izvučete dobru pouku. Zdravlje, izbjegavajte konfliktne situacije. Jarac, ljubav, ne možete promijeniti nečije mišljenje ili odluku, nema potrebe da izgovarate teške riječi pred voljenom osobom. Posao, očekujete pozitivan odgovor u rješavanju nekih spornih situacija, važno je da procijenite najbolji trenutak za poslovnu akciju. Zdravlje, prijaće vam neka omiljena zabava kao recept za dobro raspoloženje. Vodenjak, ljubav, netko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom, to vam se ne dopada. Posao, ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa suradnicima, zadovoljite se prosječnim rezultatima. Zdravlje, izbjegavajte stresne situacije i naporne obveze. I na koncu današnjeg horoskopa, ribe, ljubav. Planirajte interesantnu zabavu u odabranom društvu, sve se može kada postoji dobra volja i zajednički sklad. Posao, nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi, uspjeh je moguće ostvariti u kombinaciji s profesionalnim manirima, iskustvima i skrivenim adutima. Zdravlje, prijaće vam aktivna uloga na različitim stranama, zračite pozitivnom energijom. I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče horoskopa za ovaj 5. lipanjski dan. Ostanite i nadalje na valovima Usorskog radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

9 sati i 3 minuta, 20 sekundica, poštovani slušatelji, dobro jutro, želimo vam u drugom satu druženja uživo na ovaj svečani dan Usurskog radija. Danas je naš rođendan, 34. po redu sa vama Radio Usora, 34 godine s nekim malim prekidima, ali Bože moj, sve je to život. Dakle, 34 godine sa vama Usorski radio postoji, bilo je tu svega i svačega, uglavnom izdržali smo stoički sve neke nedaće koje su bile iza nas. Nadamo se da naredne 34 godine neće biti onako, pa da kažemo, slično, da će biti mnogo, mnogo bolje, ali eto, krenuli smo onako u polovini nekako gore. Naša ljestvica se kreće, dakle, skala na ljestvici ide prema vrhu. Mi, naravno, sami sebi želimo čestitati rođendan. Svim našim dragim kolegama se zahvaljujemo što su sa nama bili, neki nažalost više nisu, ali takav je život. Hvala onima koji su zaboravljeni, dakle, bilo je tu dosta ljudi koje je prošlo kroz Usorski radio. Sada ih nabrajam, sigurna sam da ću nekog zaboraviti, tako da, eto, svima se zahvaljujem. Što se tiče naših prijedloga, mi ćemo odabrati pobjedničku pjesmu danas iz Zvornjaka, ovog petka, petog dana mjeseca lipnja. Slušali ste uvodnu pjesmu, to je bio jedan Brko vatrogasac Mara i Lule. A današnja tri prijedloga su sljedeća. Seoski Vragolani otpjevat će pjesmu koja je bila napisana za nas, zove se Radi Usora, i to će biti prijedlog broj 1. Dervinski odjeci objavili su novu pjesmu Cvijet u bašti, to je današnji prijedlog broj 2. I Ivona Ivica Čaša vina, da se lijepo danas nazdravi, prijedlog broj 3. Nakon hita dana, odnosno nakon ovih prijedloga za hit dana, otvaramo telefon za današnje prvo druženje. Pa idemo redom, Radio Usora, Seoski Vragolani, prijedlog broj 1.

To je bila pjesma Radi Usora Seoski Vragolani. Otpjevali su dakle pjesmicu za nas i prvi prijedlog je završan. Poslušajmo i drugi, to je nova pjesma Dervinskih odjeka Cvijet u bašti.

svijetu bašti Dervinski odjekci su opjevali ovu pjesmicu i drugi prijedlog da završen. E, sad idemo poslušati i posljednji treći prijedlog, pa odmah nakon toga otvaramo telefon, a tamo nas čekaju Ivona i Ivica sa svojom pjesmom Čaša vina.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Da, da, 34 godine sa vama se druži Radio Usora. Bilo je to vrijeme i uspona i padova. Uglavnom, ponavljam, od malo prije sve smo preživjeli. Radilo je se i malo i puno i bilo je i odmora, bilo je svega. Imali smo program od 4 sata, od 6 sati, od 8, od 10 i evo na kraju od 24 sata sa vama dnevno. Tehnologija je uznapredovala, pa nas sad možete slušati pored zemaljske mreže i putem interneta u svakom kutku ove lijepe plave planete. Svi koji imate internet, pristup internetu, a malo tko da ga sad nema, dakle, može slušati Usorski radio. Što se tiče naših prijedloga, poslušali ste ove tri lijepe pjesme, otvorili smo telefon za današnje prvo druženje u hitu dana izvorne glazbe. Dakle, ovog petka, petog dana mjeseca, lipnja, 0328952221, broj telefona i zvoni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
1: O, dobro jutro, generalac.
2: O, generalni.
1: Generalni u košuljici bijeloj.
2: Jeste, imam pored gospodina jednog od vas, ja dozdo sad i ne zna da sam ja general.
1: Ne zna?
2: Da.
1: Pa kako ne zna to, čovječe?
3: Evo pozdravim.
1: Aha, dobro, dobro, ajde pozdrav, na vrijeme.
2: A samo da ga pozdravim, pa ću glasati gospodina u Irpaniju, tako. Evo sad mi je došao postav komarnika.
1: Eto, ajde, neće biti dakle komaraca više.
2: Neće, ni iz Trštjena.
1: Eto, Bože dragi, svaka čast.
2: Ovako, ja ću glasati, zna se ona.
1: Prva, dobro.
2: Prvo, naravno. Treći, dva.
1: I drugi, jedan.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivče, sve naše drage slušatelje. A joj, čer sam negdje zapisao pjesmu, samo malo. Evo je ovo jedno.

0: Zvodnjačka duša, pardon.
1: Kako?
0: Braća Dević.
1: Dobro.
0: Tužan soko posadno ne uleti.
1: Ma daj, molim te.
0: Komu sinu? Može još jedna?
1: Ja imam to od Jelavića, ne od Geljića.
0: Jelavići, da.
1: Jao, majko mila.
0: Još, so.
1: Dobro.
0: Izvorni dar, Bosna u grudima.
1: Bosna u grudima, može.
0: Jas, komu sinu?
1: Dobro.
0: Ajde, dobro.
1: Biće obje pjesme, hvala, ovo je s nama bio naš generalac Jozo Mafiozo. Hvala mu na ovom pozivu, na glasovima, druženje slušatelja u nedjelju od 13 sati, a danas od 14 krećemo ponovno sa željama i pozdravima. Pa koliko bude sati, a ima dosta, eto, slušat ćete od 14 pa negdje tamo sigurno do 9, odnosno do 21 sat. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, dobro jutro!
2: Gdje si ti meni,
1: Bo? Tu, dragi moj Čovson, gdje bi bila drugo?
2: Dobro, nek sam samo tu.
1: Ha, gdje ću drugo? Ajmo.
2: Juče nam je bio Joran, danas
1: pa,
2: ti.
1: Pa što ćeš malo da se iznenadite.
2: Morate se malo mijenjati.
1: Naravno.
2: I, ali, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Podomča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đoru, Sirću. I da o njemu pjesmu, misliš, majko, rodila si sreću.
1: Može.
2: Ajde, još živa.
1: Biće pjesmica za tvog prijatelja. Idemo dalje. 34 godine sa vama, Usurski radio. Danas nam je rođendan. Osjećamo se jako mladi, jako mladi. Jao, da je meni 34 godine. Jao, šta bi ja dala. Dobro jutro.
3: Mario Žepče.
1: Mario.
3: Pozdrav za tebe, Bilju, tu ću odmah.
1: Hvala, pozdrav i tebi.
3: I de mi reci koji iz predvoznih...
1: Dakle, ovako, Seoski Raglani radio Usora, pošto je danas tamo rođendan, jeli? Dervenski odjeci, Cvijet u bašti, nova pjesma i Ivona Ivica, Čaša vina, eto.
3: Ajde, za treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
1: Dobro.
3: I to bi bilo to, i ako može, jedna glazbena.
1: Može.
3: Aj, probaj naći od Pejnovića, Pada kiša na jabuku.
1: Pada kiša na jabuku?
3: Da.
1: Da vidimo. Mislim, ja ću tražiti, pa ako nađem. Ima jabuka, je li to ta pjesma?
3: Vjerovatno je to.
1: Ima.
3: Iako može sirotan opet.
1: I jedan sirotan?
3: Da.
1: Šta ćemo, Bože dragi? Može.
3: Ako može. Ništa, veliki pozdrav i još dugo godina se slušao i drugi.
1: Hvala puno, hvala. Nadamo se da će se ostvariti te tvoje želje. Idemo dalje. Biće izvorni dar jabuka, a biće i sirotan. Pjesma za našeg Marija koji nas sluša iz Žepča. Pozdrav za sve slušatelje, dakle, iz njihovog kraja. Ima ih dosta, tako da hvala im puno što nas prate. 9 sati 20 minuta. Najavljujemo želje, čestitke i pozdrave od 14 sati, također danas, kao i prethodna 2-3 dana. Druženje slušatelja Radio Usore biće upriličeno u nedjelju ovdje u blizini našeg radija. Dakle, da li će to biti na poligonu malih sportova? Pored, uglavnom, evo ovdje, odmah kod Konzuma, negdje u blizini, slušatelji su naši to organizirali, pa eto, svi koji volite Usorski radio, a nemate nekih obaveza u nedjelju, možete doći i družiti se. Dobro jutro!
4: Dobro jutro. Sretan vam 34. rođendan.
1: Pa hvala puno, hvala.
4: I pozdravljam sve one koji su bili naporni i uporni da ostvare takvu stanicu.
1: Jao! Bilo je to upornosti.
4: Pa znam kako je bilo. Teške muke.
1: Pa jesu bile teške muke, a onda, znaš, kad sve to prođe, onda, Bože, je li moguće da se to nešto odradilo, da je se uspjelo i tako dalje, tako bliže.
4: Pa normalno, kad kreneš od nule, onda...
1: Pa da, više puta smo kretali od nule.
4: Ma znam, vjerujem ti. Eto, ja ću glasat za prvi tri.
1: Dobro.
4: Za drugi, a za treći dva.
1: I drugi jedan, može.
4: Ja drugi jedan.
1: Dobro.
4: I... Pozdravljam eto sve naše slušaoce koji se družimo od Rade, Nade i Gospi. Hasana našeg Ubanovića, njegovu unku Eminu, Sanjno tam Žufu, naše Kaje, Jagodice, Bobice, Stanovića, Petrovića, Zoku.

0: Morim i da čujem
1: vas. E, tako, brate, dragi, neka malo i odmora.
0: Pozdrav vama u studiju i želim čestitat jučer rođendan. Nisam mogla nazvat, nisam mogla dobit uopće.
1: Dobro.
0: Ovaj, sinu svome što je u Njemačkoj.
1: Dakle, vaš sin je jučer imao rođendan, je li tako?
0: Da.
1: Evo i od nas iskrene čestitke, živ, zdrav, bio 100 ljeta.
0: Je, pa jučer je bio treći.
1: Pa ima veze, jeste. Ba, ne, jučer je bio četvrti, jučer je bio četvrti, danas je pet.
0: Onda je prekće.
1: Kako god, sa lijepim željama nikad nije kasno, tako da...
0: Da, da. Dobro, dobro. I pozdrav vama u studiju i pozdravljam Osmana koji nas uvijek pozdravlja. I ako može, pjesma Tragedija bunara od Bubala.
1: Aha, može.
0: I, ne, i neku za Osmana, eto.
1: Dobro, a hoćemo glasovati?
0: Joj, da. 3, 2, 1. Može. Čula sam od ovih.
1: Može, može. Evo, upisano.
0: Eto,
1: pjesme
0: okay,
1: smo
0: ništa.
1: Pripremili od Bubala, nešto ćemo naći za Osmana. Hvala Finki, pozdravi nam Slavka. Valjda je negdje vani, pretpostavljamo gdje bi bio. Kad može po zimi biti vani, može i po ljeti, odnosno proljeću. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra vesela.
1: O, dobra divina. Nado, dobro jutro, dobro jutro.
2: Da nam Bog dragi, da mi svega dobro zdravlja najviše.
1: Jeste, pa nadam se da hoće, evo.
2: Ja, aj Bože, pomozi. Tako
1: ja uvijek se nadam nečem dobrom.
2: Pa Bože moj, uvijek treba i sam pozitivni.
1: Tako je.
2: I ja glasam 3, 1, 2.
1: Može.
2: Jedan veliki, veliki, veliki pozdrav ide za naše rođenje, naše ustori. 34.
1: Jeste, naša. Jeste.
2: Ma Bože moj, bilo je svašta, ali sve se preživi.
1: Šta ćemo sad, preživi se.
2: Ma Bože moj, Bože moj. A ja mislim da ima od Geljića neka pjesma rođendanska.
1: Ima, imaju Geljići rođendansku pjesmu, imaju naravno.
2: To je za našu usoru.
1: Dobro.
2: A za mene, ako stigne ona moja, znaš, ona moja.
1: Naravno, moja duša još pripada selu.
2: Ja, jedan veliki, veliki pozdrav ide opet vama u studiju. Na to, i što je rekao, što rekne Zoki i sad radnicima i što svi prije radili, nekim Bog dragi bude na pomoći tam gdje ko je šta, nek bude kako treba sve.
1: Eto, lijepo, lijepe
2: želje. A pozdrav je za sve naše stvarno slušalce od reda po Osmanovom, Markovom, Spištku, a za moju gospu jedan veliki pozdrav ide Biljo i opet se čujemo.
1: Hvala puno, Nado, dobra. Pozdrav ide tebi, pozdrav glasićima, cijelim Ugodnovićima. Primit ćemo još jedan poziv ako stigne. A ako ne stigne ovi naredni 9 sekundi, mi ćemo proglasiti hit dana. Biće to Radio Usora, Seoski Vragolani, pjesmica koju su otpjevali naši momci iz ove izvorne skupine. Tako da, evo, to je hit dana, nema više poziva nakon ove pjesmice Radio Usora. Slijede vaše pjesmice sve do pola 11 kada ćemo emitirati i realizirati hit dana zabavnjaka. Još jednom da kažemo da sa željama, čestitkama i pozdravima danas krećemo također kao jučer od 14 sati. Slijedi sada hit dana.
3: Hit dana. Hit dana.

U nedjelju 7. 6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli.

0: I Hercegovini, novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i

Kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području

zatrpa ga zemlja na brzinu, 21 metar u dubinu. Tužna vijest brzo se raširi, tužna vijest svijet uznemiri. Vijest ode i odnosi glase, traže pomoć da Marijana spase. Staro mlado na noge se diže, cijelo selo i rodina stiže. Spasioci iz daleka došli, spašavati odmah su ga pošli. Tunić jure među prvim poče, pomozi mi sa nebesa oče.

Dok dođoše do bunara djeca, zaplakaše svakom srce jeca. Zovu redom koga znaše zvati, da pomognu unukama tati. Svako plače za glavu se vata, dozivaju gdje si dragi tata. Crna zemljo, karčeri, da li tata još u tebi živi?

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Rock and roll star, vatrogasci, uveli su nas u drugu emisiju. Birate najbolju pjesmu u nastavku zabavnjaka za ovaj sunčani lijepi petak, peti dan mjeseca lipnja, na ovaj slavljenički rođendanski dan našeg usorskog radija ili ti radio Usore. Dakle, s vama 34 godine smo bili, nadamo se još 343 da ćemo biti. U nastavku evo prijedloga, nakon vatrogasaca slušat ćete Davida Amara, Tekilu i Sašu Lozara. Sve tri pjesme su noviteti, premijerno ih predstavljamo na Usorskom radiovalu, kao današnja tri prijedloga za izbor najbolje izborne zabavne pjesmice. Oprostite, dakle, David Amar otpjevat će pjesmu Zbog tebe i to će biti prijedlog broj 1, Tekila Budalo, prijedlog broj 2 i Saša Lozar, Govore mi ljudi, prijedlog broj 3. Pa idemo redom, slušamo skupa prijedlog broj 1, Zbog tebe, Davida Amara.

današnji prijedlog broj 1. Slušali ste Davida Amara i pjesmu Zbog tebe. Idemo dalje, sad predstavljamo također novitet. Nova pjesma izvodi grupa Tequila, a zove se Budalo.

0: Može, Keks Linđo, bit će.
1: Ugodan i prijatan dan, pozdravljam sve one koji ne slušaju radio Usoru, neka se i oni priključe.
0: Neka se priključe, neka krenu sa slušanjem, hvala puno Lato Penavac.
1: Lato noć i prijatno spavanje.
0: Također i tebi, ugodan ostatak dana. Nadam se da ćeš se lijepo odmoriti, poslije kave u 11:30, mi idemo

0: posljednji poziv i onda hit dana. Dobro pa, jutro.
1: Samo da ja kažem kumu Jozi za ulaznice.
0: E.
1: Ja i on i Gazina imamo besplatno, a...
0: A mi svi ostali plaćamo, jel?
1: Ha, ha, ha.
0: Znala sam ja u kakvom grmu zec leži. Jaj, majko, mila.
1: Pošto su sekunde u pitanju, svako dobro.
0: Hvala, hvala. Pozdravljamo Dragu, malo se šalimo, naravno. To bi bilo to. Evo, potrošili smo minutice za zabavnjake. Hit dana je tu sa 12 osvojenih glasova. Danas pobjedio je David Amaro, odnosno prijedlog broj 1. Pjesmica Zbog tebe. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 12 naša treća emisija Hit narodnjaka. Uživajte.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Poštovani slušatelji, vaše želje, čestitke i pozdrave, danas emitiramo od 14 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz lovačkog društva Fazan Usora.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: U nedjelju 7.6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Nedeljko Bilkić uvodi nas u hit dana, vrijeme za treću emisiju, posljednju ovog radnog dana u tjednu, petka, 5. lipnja. Dakle, slušali ste pjesmu Kad zapjevaju veseli bosanci, pjevaće veseli bosanci u nastavku, odnosno nisu baš bosanci, ali eto, mi ćemo zapjevati s njima, s ovim našim pjevačima. U nastavku imamo, dakle, tri pjesmice kao i svaki dan. Dakle, hit dana narodne glazbe birate od tri pjesme, a to su Splavovi, Gori more i Ostrvo tuge. Novica Zdravković otpjevaće prilog broj 1 Splavovi u nastavku. Pozivamo vas da ostanite sa nama, da se družite i u ovoj trećoj posljednjoj emisijici. Prvi prijedlog slijedi upravo sad.

0: Uvijek mi radi radio, uvijek treba i raditi radio i to radio Usora, da li putem zemaljske mreže, da li putem interneta, bilo gdje da se nalazite na ovoj plavoj planeti, možete slušati Usorski radio ili preko streama i preko društvenih mreža ili preko televizije i ovih aplikacija. Mi ćemo raditi naredne 343 godine i družit se zajedno sa vama. E sad, valjda ćemo biti živi toliko godina, barem neko. Hit dana je tu, 11.55, pobjedi Željko Šašić. Gori more, tope se planine. Eto, to je hit dana sa 11 glasova. Nakon ove pobjedničke pjesmice uslijedit će naš uobičajeni program do 14 sati. Dakle, prvo će od 12.30 svijet u retrovizoru. Od 13 sati ćemo emitirati ove pjesmice koje ste vi poželjali, a od 14 sati startaju vaše glazbene želje, čestitke i pozdravi. Uživajte ostatku dana i dane vikenda uz valove Usorskog najboljeg radija.
1: Hit dana. Hit dana.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Poštovani slušatelji, vaše želje, čestitke i pozdrave, danas emitiramo od 14 sati. Opusti se
2: i uživaj. Na valovima Radio Usori, 98,7 MHz FM stereo.
3: Kraj.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Više od desetaka zastupnika republikanske stranke suprotstavilo se vlastitom rukovodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasovajući zajedno s demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se Ukrajini dodjeljuju milijarde dolara pomoći uz istodobno uvođenje izuzetno strogih sankcija Rusiji. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je paket sa 226 glasova za i 195 protiv. Riječ je o prvom većem aktu podrške Ukrajini tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, koji je ujedno usmjeren na jačanje pritiska na ruski naftni i plinski sektor. Predsjedavajući predstavničkog doma republikanac Mike Johnson ranije je pozvao stranačke kolege da se usprotive ovom prijedlogu. Prema navodima izvora, na zatvorenom sastanku poručuje da bi Trumpu trebalo ostaviti prostora za pregovore s Rusijom. Ipak 18 republikanaca i jedan neovisni zastupnik pridružili su se demokratama i podržali zakon. Takav ishod predstavlja ozbiljan udar na Trumpovu politiku prema ratu u Ukrajini, ali i pokazuje duboke podjele unutar republikanske stranke. Dio republikanaca smatra da SAD ne bi trebale slati dodatnu pomoć Ukrajini. Da bi prijedlog uopće došao na glasovanje, korišten je specijalni proceduralni mehanizam kojim je zaobiđeno stranačko rukovodstvo. Ključnu ulogu u prikupljanju potrebnih 218 potpisa imali su republikanac Brian Fitzpatrick, kopredsjedavajući Kongresnog kokusa za Ukrajinu, i demokrata Greg Mix iz Njujorka. Ova mjera uključuje stroge sankcije ruskim liderima i ključnim institucijama, među kojima su vodeće banke te naftne i rudarske kompanije. Zakon predviđa i uvođenje carine od 500% na svu rusku robu koja se uvozi u SAD, kao i potpunu zabranu uvoza ruske sirove nafte. Kada je riječ o vojnoj pomoći Ukrajini, odobrava se 8 milijardi dolara za prodaj oružja uz produljenje programa zajma i najma vojne opreme iz vremena administracije Joea Bidena. Dok je Trumpova vanjska politika posljednjih mjeseci uglavnom usmjerena na Iran, rat u Ukrajini se dodatno intenzivira uz vrlo ograničeno američko sudjelovanje. Od preuzimanja dužnosti u siječnju 2025. godine Trump nije ostvario značajan napredak u svom obećanju da će brzo okončati sukob. Dodatne tenzije unutar stranke izazvala je nedavna odluka o ublažavanju ograničenja na rusku naftu u pokušaju da se stabiliziraju globalne cijene energije pogođene sukobom s Iranom. Mnogi republikanci u predstavničkom domu smatraju da bi fokus trebao biti na domaćim ekonomskim problemima i rastu troškova života, a ne na novim globalnim krizama. Sudbina zakona sada zavisi od Senata, gdje njegov prolazak nije izvjestan.

Iako pojedini republikanski senatori podržavaju pomoć Ukrajini, nije sigurno da će biti dovoljno glasova za dostizanje praga od 60 glasova ukoliko zakon bude usvojen u Senatu. To će predstavljati prvi veliki potez američkog kongresa vezan za rat u Ukrajini još od kontroverznog paketa dodatnog finansiranja iz proljeća 2024. godine.

prilikom udara zrakoplova u tlo u četvrtak na području općine Meduline smrtno su stradala 4 austrijska državljanina rođena 1978., 1968., 1986. i 1961. godine, izvijestilo je nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Naleženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba te se poduzimaju daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužiteljstvo. Očevid su povodom zrakoplovne nesreće proveli policijski službenici Istarske policije uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice Županijskog državnog odvjetnika u Puli. Ranije je utvrđeno da je zrakoplov koji je pao na području Medulina u četvrtak ujutro bio registriran u Njemačkoj, letio je iz Linca u Austriji prema Medulinu. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić rekla je u četvrtak na mjestu nesreće da je agencija službenu dojavu o padu zrakoplova primila u 11 sati i 20 minuta od

policijske uprave Istarske i Hrvatske kontrole zračnog prometa. Tada je rekla da su dvoje poginulih piloti zrakoplova austrijski državljani, dok identifikacija preostale dvije osobe tada još nije bila obavljena. Najavila je da će u roku 30 dana izdati preliminarno izvješće i otvoriti sigurnosnu istragu koja će trajati nekoliko mjeseci te će surađivati sa austrijskim tijelima, prenosi HINA.

Tri osobe poginule su u ruskim zračnim napadima tijekom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, priopćile su jutros lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Ukrajinska vojska je na društvenim mrežama priopćila da je Rusija tijekom noći ispalila dvije rakete i 216 dronova dugog dometa, dodajući da je oborila 198 dronova. Prema zvaničnim izvješćima, smrtonosni ruski zračni napadi dogodili su se sinoć u Zaporoškoj oblasti, gdje su dronovi ubili ženu, i Hersonskoj oblasti, gdje je dron ubio 75-godišnjeg muškarca. U Dnjepropetrovskoj oblasti u ruskim napadima dronova i artiljerije ubijena je žena u gradu Pavlograd, naveo je šef regionalne vojne administracije Aleksandra Hanže. A sa druge strane, ruski sustav

protuzračne obrane oborio je noća 123 ukrajinske bespilotne letjelice, priopćile Ministarstvo obrane. U priopćenju se navodi da su dronovi oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Nižnje Novogrodske, Orolske, Tulske i Moskovske oblasti Krima, kao i Azovskog i Crnog mora. Bespilotne letjelice presretnute su u vremenu od 20 do 7 sati po moskovskom vremenu.

predsjednika i nekih članova njegove uže obitelji, kao i članova obitelji Castro u sklopu najnovijeg pojačavanja pritiska Washingtona na svog komunističkog susjeda. Među onima koji su bili meta bili su sin i unuk bivšeg predsjednika Raula Castra, koji više ne obnaša službenu funkciju,

Kubinskim embargom od 1962. godine predsjednik Donald Trump je drastično pojačao pritisak posljednjih mjeseci, prekidajući joj isporuke goriva i prijeteći preuzimanjem otoka. Washington tvrdi da kubanski komunistički režim prijeti sigurnosti Amerikanaca. Trump je više puta izjavio da bi to mogao biti sljedeći pad nakon siječanjskog svrgavanja venecuelanskog socijalističkog lidera Nicolasa Madura i američke kampanje protiv Irana. Pobrinut ćemo se za Islamsku republiku Iran i čim to bude gotovo na putu natrag, samo ćemo se kratko zaustaviti, rekao je Trump jučer aludirajući na Kubu. Negirao je da su nove sankcije koje slijede nakon američke optužnice za ubojstvo protiv Raula Castra i sankcija vojnom konglomeratu koji kontrolira veliki dio kubanske ekonomije usmjerene na ubrzavanje kolapsa otoka. Washington je već prošle godine ciljao na Diaza Canela, zabranivši njemu i njegovoj obitelji ulazak u SAD. Pišući na X-u, Diaza Canel je optužio Trumpa da pokušava ojačati blokadu i scenarij sukoba između Kube i SAD-a. Dodao je da će se Kuba oduprijeti agresivnosti i perverznosti jenkijevske vlade i imperialističkom napadu. Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez rekao je da će gnusne sankcije biti dočekane većim jedinstvom i odlučnošću našeg naroda. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da samo želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja koja može prehraniti svoj narod. Ali zemlja gladuje i nema energije, nema nafte, nema novca, nema ništa, dodao je. Međutim, napomenuo je da Kuba ima prekrasan komad zemlje, razmišljajući, mogli biste imati prekrasna odmarališta.

Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK održana 3. i 4. lipnja u Sarajevu nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočaranje zbog neuspjeha evropskih zemalja da postignu konsenzus o kandidatu za tu funkciju. U poruci veleposlanstva SAD-a u Sarajevu navodi se da se od sastanka PIK-a javno i naširoko očekivalo da izabere novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost u Bosni i Hercegovini. Američka delegacija, kako se ističe, nastojala je postići suglasnost oko zajedničke vizije i kandidature Italije, koju je predstavljala iskusna diplomata veleposlanik Antonija Zanardi Landi. Podsjeća se da je američki državni tajnik Marco Rubio ranije pred kongresom ocijenio italijanskog kandidata kao osobu koja bi mogla dobro obavljati posao i pomoći u osiguravanju stabilnosti na toj poziciji. Iz veleposlanstva SAD-a navode da Washington prima k znanju neuspjeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata te izražava razočarenje što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoju zadaću i izabere novog visokog predstavnika. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite odgovornosti prema BiH prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u sadašnjem međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u poruci veleposlanstva SAD-a objavljene na platformi X. Američka strana nije precizirala na koji način bi eventualno preispitivanje uloge SAD-a moglo utjecati na budući angažman međunarodne zajednice u BiH. Međutim, poruka dolazi nakon što PIK tijekom dvodnevnog zasjedanja nije uspio postići dogovor o nasljedniku aktualnog visokog predstavnika i budućem uređenju međunarodnog nadzora nad provedbom Daytonskog mirovnog sporazuma. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zidokantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz lovačkog društva Fazan Usora.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Vaša ljubav je poput najsjajnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Svojoj dragoj kćerki Jeleni sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Stipom Lujićem i da ih sreća prati u životu od srca su poželjeli tata Josip i mama Sofija Matošević.

Dragana Šakćeri, puno te vole mama i tata i uvijek ćeš biti naša princeza. Pozdravi idu prijateljima Jurici i Tunki Lujić, kumovima i svim gostima. Želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Stipi Lujiću sa Jelenom Matošević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi strina Manda sa obitelji.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Ujko Mato i Ujna Tereza Grujo sa obitelji. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Draga kćer Jelena, tebi i tvome Stipi. Tvoj tata Josip i mama Sofija Matošević. Pozdrav za kumove, prijatelje Lujić i sve goste.

Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi, zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragoj Jeleni Matošević, sretno sklapanje braka sa Stipom Lujićem, od srca je poželio Striko Miroslav i Ankica. Pozdravi idu za brata Jozu i snajku Sofiju i želimo im sretan dobitak zeta. Pozdrav je i za prijatelje Lujić i sve goste.

Marine i Mihaela, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Sretno sklapanje braka Jeleni i Stipi žele Pero, Željka, Paula i Luka. Pozdrav za prijatelje Lujić.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Sreću i samo sreću u budućem životu svome dragom sinu Stipi i snajki Jeleni od srca želi mama Tonka i tata Juro Lujić.

Marine i Mihajla, sretno uplovljavanje u bračne vode, s Božjim blagoslovom, na mirnim valovima ljubavi, sretni, doživjeli duboku starost, od srca žele Ivana, Leoni, Marina i Adrijan Rajkovača.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajli Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i Ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

Jeleni Matošević sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Stipom Lujićem i da ih sreća i ljubav prate u životu, od srca su poželjeli Striko Miroslav i Ankica. Pozdrav idu za brata Josipa i snajku Sofiju i da ne tuguju za svojom mezimicom. Pozdravi su za kumove, prijatelje i sve goste.

0: U nedjelju 7.6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
0: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Ujko Anto i ujna Ivanka Grujo. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido Kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2026-2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz Lovačkog društva Fazan Usora.
0: Usorski radio. Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragom bratu Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Ljubavlju, protkan dug i sretan zajednički život, želi i raduje se njihovoj sreći brat Kristijan Čančar. U zdravlju, mladenci, živjeli. Pozdravi su za prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste.

Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života, draga kćer Jelena. Sretno ti sklapanje braka sa tvojim Stipom i da vas sreća i Božji blagoslov prate cijeloga života. Od srca ti žele tvoj tata Josip i tvoja mama Sofija Matošević. Kćeri naša, volimo te i uvijek si naša mezimica. Pozdravi idu kumovima, prijateljima i svim gostima i svima želimo lijepo svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele susjedi i kumovi doma i Nediljko Iko Bilkić. Susjedima Pavici i Iliji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Kumu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni, sve najbolje u zajedničkom životu, obilje sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova žele kum Marko i kuma Marica Pranjić. Pozdrav za kumove Lujić i želimo im sretno svadbeno veselje.

Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača.

U nedjelju 7. 6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli. Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći, striko Mario, slađa Marija, Elena.

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Kad se dvije ruke spoje, nek se spoje i dva srca, a kroz život nek vas vodi ljubav, sreća i vjernost. Sestri Jeleni i zetu Stipi žele sestre Josipa i Suzana.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni, da ih uvijek prati ljubav, sloga i Božji blagoslov od srca žele sestra Dominka, zet Antonio i nećak Davida Đaga.

Marinu i Mihajli sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom s Božijim blagoslovom doživjeli svaku radost bračnog života i duboku starost. Od srca želi rođak Dario, Martina i Karlo Rajkovača. S radošću zaplovite bračnim vodama.

Svom rođaku Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Na valojima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Anđelka, Mario i Marino Gavrići.

Sretno uplovljavanje u bračnu luku rođaku Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca žele Marela i Jurica Radman.

Dragoj sestri, Mihajlić Osić, puno ljubavi, sreće, lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Dragom bratu Marinu Čančaru, sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Ljubavlju, protkan dug i sretan zajednički život, želi i raduje se njihovoj sreći brat Kristijan Čančar. U zdravlju, mladenci, živjeli. Pozdravi su za prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste.

Puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu svom dragom kumu Stipi Lujiću sa izabranicom njegovoga srca Jelenom Matošević i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi kum Igor Pranjić sa suprugom Josipom. Pozdrav je za kumove Lujić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Ovom dragom rođaku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, od srca žele Vedran, Josipa, Katja, Ivano i Marija Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.
1: Prije tebe znaj

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest lovačkog društva Fazan Usora. Lovačko društvo Fazan Usora želi ovim putem obavijestiti svoje žitelje koji obitavaju na području općine Usora da dobivenim rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zido Kantona otvara lovnu sezonu na visoku i nisku divljač za 2020.

0: 2027. godinu. Stoga Lovačko društvo Fazan Usora zamoljava žitelje općine Usora da svoje izlaske u prirodu, to jest šume, 6. i 7. lipnja ove godine pokušaju reducirati u ranim jutarnjim satima i večernjim kako ne bi došlo do bilo kakvih neželjenih posljedica kako za žitelje Usore, tako i za naše lovce jer je u toku i berba pristiglih gljiva u šumama. Stoji u obavijesti koju smo dobili iz Lovačkog društva Fazan Usora.
1: Usorski radio.
2: Svome dragom unuku Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, poštovanja, zdravlja i sreće želi baka Ljubica Čančar. Sve svatove toplo pozdravlja. Snajki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život, žele Stipo i Ivana Risonjić. Neka vas Božji blagoslov vodi u sretnu, duboku starost. Sretno, mladenci!

Marine i Mihajla, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

U subotu 6. lipnja 2026. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkoga života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Marinu i Mihajli sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom s Božijim blagoslovom doživjeli svaku radost bračnog života i duboku starost. Od srca želi rođak Dario, Martina i Karlo Rajkovača. S radošću zaplovite bračnim vodama.

Vaša ljubav je poput najsjajnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Svojoj dragoj kćerki Jeleni sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Stipom Lujićem i da ih sreća prati u životu od srca su poželjeli tata Josip i mama Sofija Matošević. Draga naša kćeri, puno te vole mama i tata i uvijek ćeš biti naša princeza. Pozdrav idu prijateljima Jurici i Tonki Lujić, kumovima i svim gostima. Želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragim mladencima, sestri Jeleni Matošević i Stipi Lujić. Puno zdravlja, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu žele sestra Suzana Jularić i zet Daniel sa obitelji.

Italija. Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajli Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

Sretno mladencima Jeleni i Stipi. Neka njihov zajednički život bude ispunjen osmijesima i lijepim uspomenama. Od srca želi sestra Josipa Matošević.

svojoj dragoj rodici Mariji Mihajliću osjeće svu sreću ovoga svijeta u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi rodica Janja Grujo.

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni, da ih uvijek prati ljubav, sloga i Božji blagoslov od srca žele sestra Dominka, zet Antonio i nećak Davida Đaga.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Svom dragom rođaku Marinu Čančaru i zabranici njegovog srca, Mariji Mihajlić Osić, sretno uplovljavanje u bračne vode. Na valovima ljubavi doživjeli duboku starost, od srca žele Mario, Martina, Luka i Elena Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Kad se dvije ruke spoje, nek se spoje i dva srca, a kroz život nek vas vodi ljubav, sreća i vjernost. Sestri Jeleni i zetu Stipi žele sestre Josipa i Suzana.

Jeleni Matošević sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Stipom Lujićem i da ih sreća i ljubav prate u životu, od srca su poželjeli striko Miroslav i Ankica. Pozdrav idu za brata Josipa i snajku Sofiju i da ne tuguju za svojom mezimicom. Pozdravi su za kumove, prijatelje i sve goste.

0: U nedjelju 7.6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
0: U subotu 6. lipnja 2026. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkoga života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

0: kada odem ti ja.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca žele tetka doma i Wolfgang Bom, sestri Pavici i zetu Iliji čestitaju na dobitku zeta.

Sretno sklapanje braka Stipi Lujiću sa Jelenom Matošević i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi strina Manda sa obitelji.

U nedjelju 7.6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli. Dragoj sestri Mihajlić Osić, puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

Sretno sklapanje braka Jeleni i Stipi žele Pero, Željka, Paula i Luka. Pozdrav za prijatelje Lujići.

Sretno sklapanje braka dragim mladencima, sestri Jeleni Matošević i Stipi Lujić. Puno zdravlja, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu žele sestra Suzana Jularić i zet Daniel sa obitelji.

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život, žele Stipo i Ivana Risonjić. Neka vas Božji blagoslov vodi u sretnu, duboku starost. Sretno, mladenci!

dragom bratu Marinu Čančaru sretno uplovljavanje u bračne vode sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Ljubavlju, protkan dug i sretan zajednički život, želi i raduje se njihovoj sreći brat Kristijan Čančar. U zdravlju, mladenci, živjeli. Pozdravi su za prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste.

Marine i Mihajla, s Božijim blagoslovom i s ljubavlju koja vas spaja zauvijek, krenite u novi bračni život i sa istom ljubavlju doživite duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Anto, Ujna Janja, Marina i Adrian Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Svojoj dragoj rodici Mariji Mihajlić osjeća sretno sklapanje braka i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi rođak Zoran Grujo.

Marinu i Mihajli sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom s Božijim blagoslovom doživjeli svaku radost bračnog života i duboku starost. Od srca želi rođak Dario, Martina i Karlo Rajkovača. S radošću zaplovite bračnim vodama.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Sreću i samo sreću u budućem životu svome dragom sinu Stipi i snajki Jeleni od srca želi mama Tonka i tata Juro Lujić. Pozdrave za sve prijatelje, kumove i svatove.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Stipi i njegovoj izabranici Jeleni, da ih uvijek prati ljubav, sloga i Božji blagoslov od srca žele sestra Dominka, zet Antonio i nećak Davida Đaga.

Sretno mladencima Jeleni i Stipi. Neka njihov zajednički život bude ispunjen osmijesima i lijepim uspomenama. Od srca želi sestra Josipa Matošević.

Sretno uplovljavanje u bračnu luku rođaku Marinu Čančaru sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca žele Marela

našoj dragoj Mariji Mihajlić Osić puno sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi tetka Dragica Barukčić sa obitelji. Sestri Pavici i zetu Iliji čestita na dobitku zeta.

0: u nedjelju 7.6. od 13. sati na poligonu u Sivši održat će se druženje slušatelja Radio Usori, a sve u povodu rođendana Radio Usori. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
0: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu Mariji Mihajlić Ćosić i Marinu Čančaru od srca žele kuma Ivona i Valentin Grgić

Sretno sklapanje braka Marinu Čančaru i zabranici njegova srca Mariji Mihajli Ćosić, dugi sretan zajednički život, želi Ujko Marko i Ujna Kata Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove i sve goste.

Marine i Mihajla, neka se plamen ljubavi koji plamti u vašim srcima nikada ne ugasi. Svakoga dana svoga života dolivajte ulje na taj plamen i doživite sretnu, duboku starost. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Dragoj rodici Mariji Mihajliću Osić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, od srca žele Jelena i Mario Barišić sa obitelji.

Svoma dragom rođaku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, od srca žele Vedran, Josipa, Katja, Ivano i Marija Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Dragoj sestri, Mihajlić Osić, puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom, od srca želi brat Mario sa suprugom Antonelom.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding,
2: ding. Usorski radio.
0: Kad se dvije ruke spoje, nek se spoje i dva srca. A kroz život nek vas vodi ljubav, sreća i vjernost. Sestri Jeleni i zetu Stipi žele sestre Josipa i Suzana.

Marine i Mihajla, sretno uplovljavanje u bračne vode, s Božjim blagoslovom, na mirnim valovima ljubavi, sretni, doživjeli duboku starost, od srca žele Ivana, Leoni, Marina i Adrijan Rajkovača.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Usorski radio.